Jamen, det var Risholdt. Hvis du kan lide mig, Kenny Rogers, I don't need you. Martin Stewart, Western Girls, Ned Miller fra Jack 2 er kingen.

fra Matic to A King, Nathan Miller, Marty Stewart og Western Girls, Olivia Newton-John, Let Me Be There og Patsy Cline med Stop, Look and Listen.

0: Du lytter til programmet Country.
1: Din studievært er Marian Sjøstedt.
2: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
3: This here's a song about a poor, hard-working man.

Yep, det var Queen, We Will Rock You, og Paul McCartney med Shake a Hand. Shubiduam og Wolf Levaux, og så bliver det Ray Charles med nummeret Hit the Road, Jack.

0: Whitney Houston og Where Do the Broken Hearts Go? Ja, hvorfor går de knuste hjerter hen? De går da på Heartbreak Hotel med Elvis Presley. Men inden vi ser ham i gang, så bliver det også til Vanessa Paradise med Jolie Taxi. Mit navn er Marianne Sjøstedt. Min tid den er opbrugt. Jeg skal forlade studiet til fordel for Bo og hans forrygende lørdagsbal frem til kl. 23. Elvis Presley, Heartbreak Hotel.
1: Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely.